0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: Na današnji dan, 6. maja, rođen je Sigmund Freud, čije su teorije promenile način na koji umetnici posmatraju ljudsku psihu. Njegov uticaj posebno je vidljiv u nadrealizmu, filmu i modernoj književnosti, gde se istražuju snovi, podsvest i emocije, dok muzika dobija dublju introspektivnu dimenziju.

0: Radio Balkan. Slečena moje
1: rame, slečena. Pa vreme da poželimo srećnu slavu svima koji danas slave Đurđevdan, a gradu Kragujevcu Dan grada. Đurđeva, Maja sa vama.

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika pobedonosca Georgija. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava i svehrišćanski praznik koji se proslavlja u spomene jednog od devet velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Sveti Đurđe veoma je slavljen kod Srba, poznat je kao Sveti Georgije ili Sveti Đurađ. Đurđevdan se obeležava na dan stradanja Svetog Đorđa. Mnogi ga slave kao krsnu slavu, Srpska pravoslavna crkva ga slavi dva puta. Glavni praznik je Đurđevdan, kada je Sveti Georgije prikazan na konju kako ubija ždahu, a obeležava se i prenos mošti o obnavljanje hrama Svetog Georgija Đurđic 16. novembra, kada se slika kao vojnik s kopljem u ruci. Đurđevdan je u srpskom narodu praznik sa najviše običaja koji se razlikuju po sadržini od regiona do regiona. Prema verovanju, na današnji dan se sreću zimi i proleće. Običaj je da se pletu venčići od lekovitih trava koji se onda bacaju u tekuću vodu. Veruje se da venčić, kao je svojevrstan simbol, ukućenima donosi zdravlje, a polju berićet štiti od uroka, daruje plodnost, vraća ljubav. Đurđevdan je praznik stočara, pa su se običaji najduže zadržali u planinskim krajevima. Romi tradicionalno slave Đurđevdan kao jedan od najvećih praznika koji simboliše dolazak proleća. Praznik je radost i veselje ispunjen je brojnim običajima. Seku se vrbe i onda se one stavljaju na kuće. Deca uglavnom dolaze uveče, skidaju te venčiće. Venac ukraden sa devojčine kuće simboliše to da onaj koji ga ukrade jednog dana može da postane njen budući suprug.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao Ačija kada velja Ređepa Seljimija i Jakupa Krasnićija za 60 dana, odnosno 20. jul. Pretresno već je ocenilo da okolnosti predmeta zahtevaju dodatno vreme, navodeći obim dokaza i složenost postupka. Već je također istaklo da će, ukoliko se pokaže neophodnim, dodatno produžiti rok. Hrvatski premijer Andrej Plenković odgovorio je predsjedniku te zemlje Zoranu Milanoviću da ratni brodovi uplovljavaju u Hrvatske morske vode na osnovu pomorskog zakona koji postoji od 1994. godine, a prema kojem za njihovo uplovljavanje nije potrebna dozvola parlamenta. Vesti sveta, Severna Koreja izmenila je ustav kako bi definisala da se njena teritorija graniči sa Južnom Korejom i uklonila odredbe koje se odnose na ujedinjenje, navodi se u nacrtu dokumenta u koje je uvid imala agencija Reuters. Izmene predstavljaju nastojanje lidera Kim Jong-una da se dve Koreje formalno tretiraju kao odvojene države. Prema navodima, revizija je usvojena u martu na sednici Vrhovne narodne skupštine zakonodavnog tela u Pjongjangu. Vesti sport, fudbaleri Bayerna iz Minhena dočekuju PSG u revanš meču polufinala Lige šampiona. Utakmica počinje u 21 po srednjeevropskom vremenu. Revanš susret između Bayerna i PSG donosi novu epizodu jednog od najintrigantnijih duela evropskog fudbala nakon prvog polufinalnog okršaja koji je već ponudio visok intenzitet, taktičko nadmudrivanje i veliki broj golova.

srednjeevropskom vremenu. Revanš susret između Bajerna i PSG-a donosi novu epizodu jednog od najintrigantnijih duela evropskog fudbala nakon prvog polufinalnog okršaja koji je već ponudio visok intenzitet, taktičko nadmudrivanje i veliki broj golova. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: Na današnji dan, 6. maja, rođen je Sigmund Freud, čije su teorije promenile način na koji umetnici posmatraju ljudsku psihu. Njegov uticaj posebno je vidljiv u nadrealizmu, filmu i modernoj književnosti, gde se istražuju snovi, podsvest i emocije, dok muzika dobija dublju introspektivnu dimenziju. Na putu sa vama, Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: Na današnji dan, 6. maja, rođen je Sigmund Freud, čije su teorije promenile način na koji umetnici posmatraju ljudsku psihu. Njegov uticaj posebno je vidljiv u nadrealizmu, filmu i modernoj književnosti, gde se istražuju snovi, podsvest i emocije, dok muzika dobija dublju introspektivnu dimenziju.
2: Sanja Đorđević, pa Vesna Zmijanac, pa Željko Samrđić, a onda i Dragana Mirković, Viki Miljković, Jovana Pajić, ali ona stara Jovana i duet sa Bojanom Tomovićem. Slušat ćemo po vašoj želji Darka Radovanovića, Indiru Radić. A vi pišite ako imate neku muzičku želju.

tu sa vama Balkan International Hit dana Balkan Radija Hit dana.